0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det
0: skal jeg bare si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det er ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ja, for faen.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja.

Det Julie Wergan her, og du hører på klubben på Topp 40. En kar som har hatt et busy år I år, det må jo være Makosir. Ikke at jeg har spurt den selv, men jeg har fulgt med på sosiale medier, og han har sluppet banger etter banger, blant annet denne låta her, som du og jeg skal høre på Topp 40 nå, Jessica.

Har du kanskje en drømmegjest her på klubben eller en låt du har lyst til å høre, så synes jeg du skal skrive med en melding til meg eller Topp 40 på Instagram, så skal vi prøve å oppfylle ønsket ditt så godt vi kan.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ok.
0: Ja, det.

0: snart. Jeg skriver monster med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, la meg, gå til
1: det. Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: musikken jeg liker. On Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.